0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain linnut laulaa ja puhelinlangat, nehän laulavat. Aivan kohta puolin noin pian viikko enää jäljellä, niin sitten puhelinlangat laulaa 5. päivä kesäkuuta perjantaina. Vielä ehti lähettää omat terveisensä ja biisi toiveensa, mutta aika rientää kohta puolin. Ollaan kesäkuussa ja sitten koittaa myöskin tämä 5. päivä kesäkuuta. Sitä ennen kuultiin Kaste Helmi kappaleella Kylmä kun herään.

0: Ruotsin suomalaisten hälyttävän korkeista itsemurhaluvuista. Nyt tilanteeseen ottaa kantaa myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed.
1: Sosiaaliministeri Jakob Forssmed pitää Ruotsin suomalaistaustaisen väestön korkeita itsemurhalukuja huolestuttavina.
2: Det är oroväckande siffror, men inte helt förvånande.
1: Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamien tilastojen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Synkät luvut näkyvät sekä Suomesta itsemuuttaneiden että heidän Ruotsissa syntyneiden jälkeläistensä kohdalla. Kristillisdemokraatteja edustava ministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia ryhtymään toimiin.
2: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
1: Hallitus käynnisti viime vuonna Det handlar om livet-ohjelman, jonka tarkoituksena on muun muassa vähentää itsemurhien määrää Ruotsissa. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa yhtenä riskiryhmänä, jolle tulisi suunnata erityistoimia. Ohjelmaa koordinoivasta sosiaalihallituksesta on kuitenkin kerrottu Sveriges Radio

siltä, että olisi koko viikko oikein kesäisää säätä luvassa, mutta sitten yhtäkkiä saattaakin sitten näyttää ihan todella kylmältä ja sateiselta. Niin toivossa on hyvä elää ja kyllähän se vain niinkin on, että luontokin sitä sadetta tarvii. Ja kesä on vasta edessä, niin vaikka nyt joku viikko olisikin sateinen, niin ei anneta sen haitata. Meitähän ei kuitenkaan olla sokerista tehty, eikös vain? Kyllä niitä lämpöisiäkin päiviä tässä kohta puolin tulee. Ja toinen asia, mikä nyt kohta puolin tulee, on tämä. Aivan juurikin näin. Nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin. Ja tänään torstaina sen esittää meille PMMP-kappalella Rusketusraidat. Ja tämä kappale, se sisältyy PMMP-yhtyeen esikoisalbumille nimeltä Kuulkaas Enot. Ja biisi on yhtyeen ensimmäinen vuonna 2003 julkaisema single. Ja se pysyi Suomen virallisella single-listalla ensimmäisellä sijalla peräti 11 viikkoa. Ja se on myös oikeutettu singlen kultalevyyn, nimittäin singleä on myyty yli 9000 kappaletta. Ja ajattelen, että nyt kun kesä on pian täällä ja kesäkuuhun siirrytään ihan kohta puolin myöskin ensi viikolla, niin ehkä tämä biisi voisi sopia, kun puhutaan rusketusraidoista. Siitä tulee kyllä ainakin itselleni mieleen kesä. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: 0447 84 24 00 ja kerro, että mitäs olit mieltä tämän aamun retrobiisistä. Ja nyt on, kuulkaas, uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi valmistelee Gripen taistelukoneiden lahjoitusta Ukrainalle, kertoo Aftonbladet-lehti. Lehden saamien tietojen mukaan kysymys on Gripen koneen mallista JAS 39C ja D. Aftonbladet kertoo myös, että neuvottelut JAS Gripenin uusimman mallin 39D myynnistä Ukrainalle on käynnistetty. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson aikoo myöhemmin tänään aamupäivällä Uplannin ilmavoimien komennolla suorittaman vierailunsa yhteydessä pitää lehdistötilaisuuden, jossa hän aikoo kertoa uutisen, joka koskee kansainvälistä lentoalan yhteistyötä. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan ruotsinsuomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan ruotsinsuomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
2: Det är oroväckande siffror, men inte helt förvånande, eftersom vi vet att den här

Ohjelman juontaja Laura Sipilä kertoo tästä ja kuullaan myöskin kahta lasta, joka osallistui tähän, 9-vuotias Adelia ja 8-vuotias Keke. Ja kello 6.35 niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta pidemmittä puheitta, jatketaan nytten tätä torstai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!